0: Elton John fick det här P4 Kristianstad med Rocket Man. I think it's gonna be a long, long time.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.